0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop-FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop-FM.
3: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mattuppit. Motonet.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Moni meistä miettii, mikä on maalämmön toimintaperiaate.
13: Se on just mitä on täälläkin kotona pohdiskeltu ja käsi on täällä sen merkiksi pystyssä.
12: Maalämpö on kaikessa yksinkertaisuudessaan maahan tai vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa.
13: No siitähän se on yksinkertaisuudessaan kaikessa ja sitten näin.
12: Maalämpö syntyy, kun auringon lämpö ja geoterminen lämpö varastoituu maaperään tai vesistöön lämmittäen sitä.
13: Eli lämmittää sitä nimenomaan.
12: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
13: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei, ei. Ettäkö?
12: Saanko jatkaa loppuun?
13: Joo, ole hyvä vaan.
12: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
13: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Toiveikasta torstai huomenta. Se on Ruutimatti täällä kanava, jota kuuntelet on Bob FM. Ja seuraavaksi Lossi, 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
14: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kiitos Viivi ja aamun kuiskaus. Hyvää torstaita ja tervetuloa viettämään tätä aamua meikäläisen eli Ruutimatin kanssa. Kello 5:10 ja muista, jos tämä päivä ei hymyile sinulle syystä tai toisesta, niin hymyile sinä kuitenkin sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelemaan tuo Pop FM ja hyvän mielen musiikkia. Sitten seuraavaksi Eveliinalta Hani, myös Mikael Gabrielta se kappale mukana.

Se oli näykkeettä Teddy Swims ja Tones and Aita, Gone, Gone, Gone. Kello on avonteralla 2:06, kun torstaina me mennään. Kannattaa kuuntelua Pop FM:ää. Hyvä mielen musiikkia seuraavaksi. Jerry Halliwellilta, It's Raining Men. Kovasti tsemppiä sun päivää.

45 minuuttia musiikkia ilman taukoja.

0: Se oli Tiny Tempah ja Written in the Stars, kannattaa kuuntelua tuon Pop FM. Muistatko vielä tämän suvivirsitapauksen, jossa espoolainen perheenisä Lauri Ojala valitti uskonnollisten virsien laulattamisesta kouluissa ja siitä määrättiin ihan uhkasakkoa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimesta. Mutta nyt Espoon kaupungin perusopetusjohtaja Juha Nurmi on hylännyt tuon yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen. Espoolainen perheisä Lauri Ojala ei kuitenkaan aio luovuttaa, vaan hän jatkaa itkuvirttään. Tässä itkuvirressä on nyt menossa ties monesko säkeistö. Katsotaan, kestääkö kertsi. Käsittely jatkuu. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Linda Lappeenykseltä Pete Parkkoselta Liekin heiti. Laitapa hei meidän studio WhatsApp-numero 0400-985-985. Mitä mieltä sä oot tästä suvivirsi kiistasta? Ja olisiko tämä korvaus sun mielestä oikein vai väärin?
1: Bob FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Näin soi Ahdilta sisko ja sen veli. Oikein hyvää torstai huomenta. Ruutin Matti täällä sun kanssa viettämässä. Ja kanavilta kuuntelet on vuoden radio, eli Pop FM. Suhteellisen tuore. Vasta vuoden ikäinen radiokanava, josta sinä saat kuitenkin aina ja vain hyvää musiikkia. Ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin JVG:ltä, Bessiltä ja Käärieltä sekä Backstreet Boysilta, mutta ennen heitä otan ihan kohta Mintulta Everest. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Oh. Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Frivegeteä jääpähän. Oletko ikinä miettinyt, kun Hyvinkään ohi olet ajanut, että pitäisiköhän pysähtyä Hyvinkäällä? En ole minäkään, mutta nyt voisin pysähtyä sillä liki 22 000 ääntä keränneessä äänestyksessä, jonka on järjestänyt Burgers Lovers Finland-yhteisö. Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi on valittu pieni 14 asiakaspaikkainen hyvinkääläinen Bursalad. Yli 13% kaikista äänistä keräsi tämä Bursalad-niminen ravintola, hampurilaisravintola Hyvinkäällä. Joten jos nyt jossain vaiheessa kesää olet Hyvinkään ohi ajamassa, niin muista tämä Bursalad sinne Bursalle. Hyvää musiikkia seuraavaksi Bessiltä ja Kääriltä Kaista. Tää on Pop-Fan.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Se oli järisyttävä kokoinen hitti Backstreet Boysilta I Want It That Way. Mutta vaikka toi kyseinen kappale nousi aikanaan lista ykköseksi yli 25 maassa, niin Yhdysvalloissa Billboard Hot 100 listalla se ylsi vain siellä 6 kappaletta. Oli edellä esimerkiksi Ricky Martinin Livin La Vida Loca ja Jennifer Lopez ja If You Had My Love. Hyvä vielä musiikkia tosiaan kohta lisää, kun kello 7 tunti lähtee liikkeelle kanaveita. Kuuntele ton Pop Fan.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
13: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Elias Kaskisen johdolla 45 minuuttia. Hyvä vielä musiikkia, jolloin taukoilla on seuraavaksi tähän torstai-aamuun. Mun nimi Matti Ruut, kanava on Pop FM ja seuraavaksi. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

oli Mirella ja Average Kid Luke ja kanavita kuuntelet on Bob FM ja tämän päivän sää Forecan mukaan. Päivän lämpötila Abatterallaan 20 asteen tienoilla ja suuressa maata aluksi on poutaista sekä aurinkoista, mutta ei kannata tuudittautua hyvään. Sillä iltapäivällä ja illalla Baltiasta maahamme leviää runsaan sateen alue, joten varaudu siihen, kun töistä lähdet. Älä lähde pelkillä krokseilla töihin tänään. Hyvä vielä musiikkia. Sitä seuraavaksi Anilta, jos puhutaan.

Rehabin ja Sash Rock My Body -kanavilta kuuntelet on Pop FM ja Ruutinmatti täällä. Tiedätkö, mistä tietää tulleensa vanhaksi? Varmaan monestakin asiasta, mutta ainakin siitä, jos joku päivä havahtuu sellaiseen ajatukseen, että nyt olisi muuten venytellä. Ei olisi tullut ennen mieleenkään. Nykyään teistä ihan tasaisin väliajoja. Hyvää musiikkia seuraavaksi Güntheriltä ja The Sunshine Girls. Touch Me. Tää on Pop FM.

0: eilen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Beemiltä ja Olavi Uusivirralta, Robi Pakkaleilta sekä Aksentilta. Mutta ennen heitä, otetaan ihan kohta. Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
14: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tuulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
16: Tuulilasirikki.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli Beemia ja Olavi Uusivirtaa, Viimeinen tanssi. Kannattaa kuuntele Pop FM, mutta joko seuraat meitä Instagramin puolella. Pop FM Finland nimellä löydät meidät sieltä. Siellä on kaikkea mukavaa, hauskaa arvontaa, kisaa ja muutenkin huvittavaa sisältöä tarjolla viikoittain. Esimerkiksi meikäläisen perjantai-biisi viime perjantailta, eli Hanuri sovitukseni yhdestä sun aivan varmasti tietämästä kappaleesta. Joten eksypäät Pop FM Finland sivulle ja käy katsomassa se video ja jättämässä jopa oma arvauksesi sinne, mistä biisistä on kyse. Ja on siellä muutama kilpailukin käynnissä, tai ainakin yksi. Joten käy tutustumassa ihmeessä Instagram-tilimme tarjontaan. Samalla kun käyt, niin hyvää musiikkia Robi Pakkalenilta 1001 tapaa. Tää on Pop FM.

0: Oletko sinä kova Kylie Minogue-fani? Tuskin olet aivan yhtä kova fani kuin äsken kuultu romanialaisyhtye Accent. Kylie oli äskeisen kappaleen nimi ja kappalehan on täynnä viittauksia Kylien tuotantoon. Eikä siinä vielä kaikki, sillä albumi, johon toi kappale kuului, sekin nimettiin Kylien mukaan. French Kiss with Kylie. Joten kyllä tossa on joku faniuden taso ylitetty. Tai saavutettu. Sanotaan näin. Hyvää musiikkia! Sitten tulee sen kohtaan lisää, kun kello 8 tunti lähtee liikkeelle. Kannavita kuuntelee ton Pop FM.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä. Eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite. Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
15: Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laita 45 minuuttia hyvää meidän musiikkia soimaan ilman taukoja tähän torstai aamuun. Mun nimi Matti Ruttaa, Pop FM:n tämän tunnin meille aloittaa viinikappaleella aamukuiskaus.
19: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Tässä soi Liida Lappiduksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Kanava, sä kuuntelet, on Pop FM. Kello on vähän yli 8. Ruutin Matti täällä sun seurana. Jalkapallon MM-kisat. Kohutut sellaiset, ne alkavat tänään, mensitko seurata. No, mensit tai et, jos kisojen yksi seuratuimmista pelaajista Cristiano Ronaldo olisi tällä hetkellä täällä minun tilallani tätä aamua juontamassa, ja miksei olisi, niin hän voisi esitellä seuraavan biisin näin, että hyvällä musiikkia seuraavaksi saadaan kuulla kappaleen nimeltä Titanium, esittäjinä David Guetta ja Syy!

Torstaiaamaa mennään, kun Bebe Rexalta ja Faithlessiltä New Religion soi, mitä mainiointa huomenta. Se on Ruutimatti studiopuolella, kello on avattirallaan 2.8, kannattaa kuuntelua tuon Pop FM ja hyvää vielä musiikkia. Sitä kuullaan seuraavaksi Eminemiltä Without Me. Nautinnollista päivää sun.

0: Kun me lähdettiin mun kavereitten kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

Tänään peto on irti Havaijilla. 11. päivä kesäkuuta näyttää kalenteria. Se tarkoittaa sitä, että Havaijilla vietetään Kamehameha-päivää. Tänään kunnioitetaan Havaijilla Kamehamehaa suurta, joka yhdisti Havaijin saaret yhdeksi yhtenäiseksi kuningaskunnaksi. Havaijia tunnetaan sen trooppisesta ilmastosta. Siellä on aina lämmin. Mutta jos joskus sattuisi käymään niin, että Havaijille iskisi sellainen aivan jäätävä lumimyrsky, niin mitä havaijalaiset kaivavat varastoistaan? Ismo Leikolan. Hyvää meillä musiikkia seuraavaksi Ahtilta, sisko ja sen veli, tää on Pop FM.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonum.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
9: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
14: Ei, kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
13: Saako jatkaa loppuun?
14: Joo, ole hyvä.
13: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
14: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes.
15: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Se oli Elias Kaskista, meidän tässä kulusi rakastuu. Kannattaa kuuntele, että on Pop FM. Onko sinulla joku kaveri porukka, jonka kanssa rakastat heitellä mölkkyä? No, nyt korvat hörölle. Helsingissä järjestetään nimittäin 14-16 päivä elokuuta, eli tuossa parin kuukauden päästä, mölkky MM-kisat. Noin MM-kisat, no loppu myyt, 500 joukkuetta sinne on ilmoittautunut, mutta minulla on sinulle ja sinun kaveriporukallesi vielä yksi takaportti auki, sillä meidän kanavamme Pop FM etsii edustusjoukkuetta tuonne kisoihin. Hurskasen Lassi lähtee joukkuetta manageroimaan ja sulla on siis mahdollisuus nyt osallistua siihen omalla kaveriporukallesi. Lähetä meille lyhyt esittäytymisvideo, nelihenkistä porukkaa etsitään, vaikkapa studio WhatsApp numero 0400-985-985 ja voit pöytää itsesi siis Helsingistä mölkky MM-kisoista elokuun puolessa. Ja mikä parasta, terassimölkki kustantaa kisajoukkueen majoituksen Helsingissä 4 henkilölle perjantaista sunnuntaihin. Lisätiedot meidän Instagramista, @popfmfinland. Hyvää meille musiikkia, sitä seuraavaksi Benjamin the Best.

0: soi ruotsalaista eurodance-artistia Pandoraa. The Sands of Time. Pandoran nettisivuilta löytyy mielenkiintoinen fakta. Vuodelta 2024 on tällainen pressijulkaisu, jossa ainakin Pandora itse väittää, että hän olisi ollut top 10, kun puhutaan googlatuimmista henkilöistä Suomessa. Aika yllättävä tieto, jos tämä vain pitää paikkansa. Hyvä vielä musiikkia. Sitä tulossa ja kohta lisää, kun kello 9 lähtee liikkeelle kanavilta. Kuuntele Top Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
9: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
8: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
9: Ai just näin, että eikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tulilasirikki.fi.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidikseen, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Torstaiaamua mennään, kanava on Pop FM, minä olen Matti Ruutti. Seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyömille musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Se oli ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Kanavilta kuuntelee, että on Pop FM ja Ruutin Matti täällä. Lapset on monesti aika energisiä tapauksia, mutta mä uskallan väittää, että oma 2-vuotias tai 2,5-vuotias, kohta 2,5-vuotias lapseni on jotenkin normaalia ja vielä energisempi. Ja monesti kun vietän aikaa niin, omien vanhempieni kanssa, niin he nostavat asian myös tapetille. Ja ihan hyvillä, tai niin kuin positiivisessa mielessä ihmettelet sitä, että kylläpäs hänellä on paljon energiaa, mistä hän sen saa. Mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että hän imee sen pillillä suoraan mun sielusta. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Robi Pakkalinilta ja Tupelta häitä pidetään Pop FM.

Se oli Ahti ja Beemi ja Tähdet. Oikein hyvää torstai huomenta. Toivottavasti aamuisen sunut rauhallisesti. Kanava Pop FM, minä olen Ruutin Matti ja hyvää meillä musiikkia seuraavaksi Sannilta 2080-luvulla.

Se oli hyvä mieltä musiikki Hunter Xiltä, elokuvasta Coop of Demon Hunters. Golden oli kappaleen nimi, harvinta kuuntelijoita Pop FM. Ja kahden pienen lapsen isä Ruutin Matti täällä kertoo seuraavaksi, mitä vanhemmuus on. No ainakin se on sitä, että noin 54 kertaa päivässä sä sanot sun lapselle, että koska jotain ei tapahtunut tai koska jotain tapahtui, niin ei voida käydä hakemassa jäätelöä. Mutta 55 kertaa päivässä sä sanot lapselle, että jos jotain tapahtuu tai jos jotain ei tapahdu, niin sä voit sittenkin saada se jäätely ihan vaan sen takia, koska sä itsekin haluat jäätelöä. Seuraavaksi Nelly Furtadolta Man Eater.

0: Siinä Mirella täräytti meille kappaleensa Timanteit. Hyvää torstaita. Kannattaa kuuntelemaan Top Pop FM:ia tältä kanavalta. Hyvä mielen musiikkia sinä saat aina, eikä tämä torstai aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi hyvä mielen musiikkia tulossa ainakin Egetsulta ja Beemiltä, David Gettalta sekä E-Typeilta, mutta ennen heitä hoitan ihan kohta Viiviltä aamun kuiskaus. Kiva, että olit kuulolla.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Tiesitkö, että termiamaalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
14: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
13: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
14: Eikö olisi justkaan sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy. Tititii.
15: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Se oli Ege Zulu ja Beemia, tunnista tuntiin täällä sinun kanssa sitten aamulla viettämässä myös Ruutti Matt. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM. Ja nyt tulee menovinkki huomiselle. Jos huominen almanakkasi huutaa tyhjyyttä, niin huomenna vietetään siis Helsinki-päivää. Huomenna Helsingissä on varmasti paljon kaikkea tapahtumaa tarjolla. Joten jos pyörit jossain PK-seudulla, niin kannattaa tutustua tarjontaa laajemminkin. Mutta otetaan täältä yksi nosto, sillä tänä vuonna maksulliseksi muuttunut Linnanmäki juhlistaa 476-vuotiaasta Helsinkiä tarjoamalla maksuttoman sisäänpääsyn sekä kaupan päälle vielä pyöräilyksen maailmanpyörä Rinkelissä. Tällaista siis huomenna tarjolla. Hyvää meille musiikkia seuraavaksi David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I, The Gone, Gone, Gone.

0: B-Type ja Nana Live kanavita kuuntelet on Pop-FM. Tuo kappaleeseen on tällä kertaa kunnia tai kohtalo, kummin se nyt ottaa päättää tämän aamun setit ovalta osalta. Niin sillä kun kello 10 tuntia lähtee seuraavaksi käyntiin, niin minä olen poistunut ja Essi Unkuri on tullut sinun kanssa sitten tätä aamupäivää jatkamaan. Kiitos seurasta. Mahtavaa torstai jatkoa, mutta ennen kaikkea menestystä. Mä olin Matti Ruut. Palaan ääneen huomenna kello 6 siihen asti omalta osaltani. Siis moi moi kanavita kuuntelet on Pop-FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Hei, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
10: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttiluokkaa olisi itsekin arvioinut, jopa.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustuttaa tarkemmin osoitteessa, jes.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
19: Ihanaa torstai huomenta, kello tuli just 10 ja Essi Unkuri tähän sun seurana Pop-FM-kanavalla. Toivottavasti sun päivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Nyt ainakin lähtee, koska seuraavat 3 varttia mä soitan sulle hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
18: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

mikään ei voi erottaa. Sisko ja sen veli Ahdilta. Aivan ihana kappale. Ja tästä tulikin mieleen, jos sulla on sisaruksia, niin muistapa laittaa tänään vaikka viestiä, että hei, mitä kuuluu? Pitäisikö meidän nähdä? Jos siis haluat heitä nähdä. Se on sitten asia erikseen, että mikä se tilanne on. Mutta jos on semmoinen fiilis, että hei, en olekaan hetkeen kysynyt omalta sisarukselta, että mitä sille kuuluu, niin nyt olisi oiva hetki. Ikinä ei voi liikaa kysyä. Joo. Hei, seuraavaksi Your Love ATB:ltä, Topikilta ja A7S:ltä. Kiva, kun oot kuulolla. Tää on Pop FM.

0: Turn the Lights Off, Juice Delta Jack Stylilta ja Johnilta. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää torstaita. Mulla on tänään yksi jännittävä tapaaminen, nimittäin meillä on ensimmäinen tapaaminen koirakouluttajan kanssa. Ja kyse on siis siitä, että meillä on tulossa meidän esikoislapsi. Meillä on 6-vuotias koira, joka ei ole tottunut lapsiin. Ja nyt sitten tämä on totta kai tosi jännittävä uusi elämänvaihe, mihin ollaan menossa. Ja me sitten kuultiin eräältä tutuilta, jotka suositteli tällaista koirakouluttajaa, jonka kanssa voi sitten käydä asioita läpi jo ennen kuin vauva syntyy. Että mitä asioita ottaa huomioon sitten, kun vauva tulee, miten heidät tutustuttaa toisiinsa ja kaikkea tällaista. Niin kuulostaa ihan super mielenkiintoiselta ja oikeasti tämä on semmoinen asia, mihin haluan ainakin itse panostaa, että tämä menee varmasti hyvin. Niin mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea tässä ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi ja mitä kaikkea, niin kun, eihän tuommoisia osaa edes miettiä, mitä asioita oikeasti pitää ottaa huomioon. Niin jos sulla myöskin tulee jotain vinkkejä mieleen, että sä oot ollut tämmöisessä tilanteessa, että teillä on ollut koira ja sitten on tullut esikoislapsi, niin jos joku asia on toiminut sulla, olisi ihana kuulla, koska tämä tilanne on meillä pian edessä. WhatsAppiin voit laittaa mulle viestiä 0400-985-985. Mä otan nää tosi mielelläni vastaan. Tähän väliin Ani luvasi kohtaisten A Touch of Classy. Tämähän on Around the World.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Shape of You, Ed Sheeranilta. Kanavaita kuuntelet Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Oikein hyvää torstaita. Aava Maxilta Sweet But Psycho luvassa aivan kohta sitä ennen JVG:ltä. Jääpä hän.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta. Siis aivan hullu, että viikon päästä ollaan jo niin kuin juhannushuumassa täysin, koska perjantainahan on juhannusaatto, niin kai sitä nyt jo torstaina sitten aletaan viimeistään viettelemään. Ainakin minun mielestä se kuuluu asiaan, koska muutenhan se menee ihan huijauksessa. Toivottavasti sulla jotain ihania juhannussuunnitelmia. Mä oon ite menossa kahdellekin eri mökille ja mä oon oottanut tätä niin paljon. Mä en ole ollut yhdelläkään mökillä nyt koko tänä vuonna ja mä oon niin halunnut silleen Suomen luonto, järvi, rantasauna, siis tää meininki, grillaaminen. Tästä mä oon haaveillut, joten aion ottaa kaiken ilon siitä irti. Jos sulla on jotain tosi hauskoja tai no, ihan normaalejakin juhannussuunnitelmia, niin kerro ihmeessä mulle WhatsAppissa numeroon 0400-985-985.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
12: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No eikä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
1: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Britney Spearsin siinä legendaarisella kappaleella Crazy. Ihanaa, että sä oot valinnut Pop FM-kanavan tänään, Essi, tää sun seurana. Ja aivan kohta mä soitan sulle 45 minuuttia hyvää mielen musiikkia ilman taukoja.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Kello tuli just 11. Pop FM on kanavan nimi ja Essi on kuri tää sun seurana. Ihana, että sä oot mun seurana. Hei, seuraavat 3 varttia. Mä lupaan soittaa sulle hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Mirella sekä Average Kid Luke-kappaleella Make Up Your Mind. Kyllä ne vaan osaa tehdä tota hyvää musiikkia. Ai ettien että. JVG sekä Emma ja Matilda on myöskin aika hyvin siinä niitä kulmassa kohta sitten Ace of Base. Alkuun Bessiltä ja Kääriältä Kaista. Tää on Pop FM.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

JVG yhdessä Emma ja Matildan kanssa kävi, miten kävi on kappaleen nimi. Ja kanavahan on Pop FM, kiva kun oot kuulolla. Mitä mieltä oot siitä, että kun meillä on täällä studiossa tämmösiä aika narisevia penkkejä, ja siis sehän ei ole ehkä paras asia tälle radioon, niin Lassi Hurskainen on sitten tehnyt sillä tavalla, että hän on niinku ottanut tämän osin, tämän penkin, ja laittanut siis oliiviöljyä sinne väliin. Mitä mieltä sä oot siitä, että oikeasti oliiviöljyllä koitetaan tämmöstä vinkuvaa saranaa korjata? Mä en usko, että tää on välttämättä se oikea tapa. Mut en tiedä, saatan olla ihan täysin väärissä. Pitää katsoa, että toimiiko tää. Ja sit jos toimii, niin laitetaan tää toinenkin tuoli sinne testiin sit seuraavaksi. Alo Helsinki, luvas kohta sitten Robin Schulzilta ja Lily Woodilta. Hei!

10 000 tuntia Kaukualta. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Itse olisi kohta Viiviltä aamun kuiskaus ja sitä ennen Daddy DJ:ltä Daddy DJ. Tätä on Pop FM.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Saa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Kuumaa tuhoisti. Kanavaita kuuntelet, on Pop FM ja Essi täällä. Tässä vielä ennen 12 päästään nauttimaan Tyra Cruzin kappaleesta Break Your Heart. Sitä ennen New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessilta.

0: Break Your Heart, Ty Cruzilta. Ihanaa, että oot valinnut Pop FM-kanavan esiunkuri tää sun seurana. Ja aivan kohta päästään nauttimaan 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuullut.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Motonet. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: On se hieno homma, että olet löytänyt Pop FM-kanavan Unkurin Essi tai sun seurana tänä torstai-päivänä 11. kesäkuuta. Mitä jos 45 min saa hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Kuulostaa aika hyvältä, eikö niin?
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: JVG:ltä jääpähän esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tuleeko sulle ikinä mietittyä, että mikä olisi ollut semmoinen unelmien kesätyöpaikka? Mulla on ollut useampi kesätyö ja ehkä niistä hauskin oli huvipuisto Vaasalandiassa, jota ei kylläkään valitettavasti enää ole. Se meni konkurssiin sen jälkeen ja tää on mun tämmönen yleinen juttu, että työpaikat, missä mä oon ollut, niin ei niitä enää ole, ne on kaikki konkurssissa. Mut kannattaa aina palkata ja tää on myös hyvä tieto näin Pop FM pomoille. Toivottavasti eivät kuuntele. No, joka tapauksessa niin mun unelmien kesätyöpaikka tälle jälkikäteen. Voihan sitä todella edelleenkin hankkia kesätyöpaikan, jos semmoista nyt oikein haluaisi, mutta nuoruudessa, kun olisin ollut semmoinen just 18 täyttänyt, niin olisi ollut niin ihana olla koko kesä jollain pienellä saarella tai jossain saaristossa kahvilassa töissä. Ja sitten se olisi semmoinen oma porukka, olisi sinkkuna, sitten siellä olisi semmoisia söpöjä poikia kanssa kesätöissä ja sitten se olisi ihan oma meininki, että kaikki siellä vaan niinku keskenään viettää kesää ja sitten käydään veneilemässä työpäivän jälkeen ja sitten asutaan semmoisissa ihanissa mökeissä ja siinä on pari kämppistä. Siis tommoista on mun mielestä vaan elokuvissa. Jos jonkun elämä on oikeasti ollut tommoista, niin hei, mä oon sun puolesta onnellinen. Mut mikä on ollut sun semmoinen unelmien kesätyöpaikka, skenaario? Kerro niinku, mä haluan yksityiskohtia. Voit laittaa tästä mulle viestiä WhatsAppissa 0409 985 985. Nyt vaan niinku fantasiat tulille.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400 985 985.
2: Bacal, Melo, Osito.

Just näin, niin kuin Ilta sanoi, ketä nyt ei ahdistaisi, se kuuluu asiaan, niin kyllä se näin on. Jos nyt vähän ahdistaa, niin hei, se on ihan normi homma. Nyt vaan eteenpäin ja kuunnellaan hyvän mielen musiikkia, niin kyllä se taas siitä menee ohi. Tämä kappaleen nimi oli siis Se menee hyvin tai Se menee ohi. Viisaita sanoja ja ilmeisesti nämä oli niin kuin, Ilta on saanut nämä ohjeet hänen äidiltään, jos mä oon oikein nyt ymmärtänyt. Tässä saattaa olla rikki näistä puhelinta, mutta ajatuksena ainakin ihanaa, että hän olisi sanonut näin. Ja aivan tottahan se on. Eli nyt jos on joku tilanne päällä, niin se menee joko hyvin tai sitten se menee ohi ja seuraava tilanne tulee päälle taas. Evelina luvasi kohta sitten Robin Pakkaleni ja Tupee, mutta aivan alkuun Just Dance Lady Gagalta ja Kobe O'Donnell.

Sydän sulaa Eveliinalta ja mun mielestä jotenkin Eveliinan soundissa on semmoinen kesän soundtrack-tunnelma. Kohta luvas Faded Alan Walkerilta, mutta sitä ennen Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ihanaa, että sulla on Pop FM.

0: että... Isaac Elliotilta, ai että, esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Jos sulla on jotain hyviä vinkkejä levottomiin jalkoihin, niin laita oikeasti viestiä meidän WhatsAppiin 0400 925 925 tai esimerkiksi InstaDM:ään @popfmfinland, koska mä kärsin nyt levottomista jaloista joka ilta ja se on ihan raivostuttavaa. Yleensä se menee ohi sillä, että mä menen sänkyyn, mutta nyt ei mene. Niin mä oon kokeillut magnesiumia, sit mä oon kokeillut magnesiumvoidetta, mut onko jotain muuta? Mitä vielä voisi tehdä, jotta mä päästäis eroon tästä?
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985. Pop FM Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, kalapeltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Eloa.

0: 20% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
3: Puhama on paras paikka. Puhama on iloinen. Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
4: on Puuhamaa. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Tuulilasirikki.fi.
5: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Ahti ja BM yhdessä kappaleella Tähdet, Essiunkuri. Tää sun seurana Pop FM:n kanavan nimi. Ja tässä vielä ennen yhtä. Mä soitan sulle Backstreet Boysia ja sitä ennen Mirellalta Timanteen.

0: We've got it going on Backstreet Boysilta. Toivottavasti sulla on siellä ihana torstai-päivä meneillään. Kello tulee ihan just yksi ja silloin päästään jälleen kuulee hyvän mielen musiikkiin 45 minsaa ilman taukoja, koska tää on Pop FM.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
7: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaa, joo.
6: Lisäksi maalämpö on uusiutuvaa energiaa, eli erittäin ympäristöystävällinen energiamuoto.
7: Ei kun just tää, että on energiamuoto, niin on varsinkin ystävällinen.
6: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
7: No sitähän mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
6: Arvostat sitten uusinta teknologiaa, viilennysmahdollisuutta tai turvallisuutta, Termian maalämpöpumpuista löytyy sinulle sopiva vaihtoehto.
7: Ehdottomasti arvostan, että kun tutustuu itteensä ja miettii että mitä tarvitsee.
6: Saanko jatkaa loppuun?
7: Joo, ole hyvä vaan.
6: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
7: No hei, pitää tutustua tarkemmin osoitteessa, joo.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Vielä tunnin sun seurana olen minä, Essi Unkuri. Ihanaa, että olet löytänyt Pop FM-kanavalle. Seuraavat 3 varttia päästään kuulemaan hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Ensimmäisenä JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta kävi miten kävi.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: kakut, joukat, jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkalenilta, kanavaan Pop FM. Ihanaa, että oot kuulolla. Essi täällä ja ajattelin soittaa seuraavaksi Kuumaan ylivoimainen.

Voiko enkelitkin eksyy Halo Helsingiltä? Ihanaa, että olet kuulolla. Pop FM on kanavan nimiä Essi täällä. Mä tuossa hetki sitten kysyin, että onko mitään muuta tapaa helpottaa levottomia jalkoja, kun mä oon käyttänyt siis magnesiumtabletteja ja magnesiumvoidetta, mutta tää ei tunnu siltikään auttavaan, niin nyt Anna laittoi WhatsAppiin viestiä, että mun kannattaisi siis laittaa säären ympärille joku tennissukka tai joku niin kun siihen ympärille solmuun, jotta tää sitten pieni kiristävä tunne ilmeisesti auttaisi sitten tässä. Niin tää lähtee nyt ehdottomasti testiin. Katsotaan, auttaako se, ja kaikki keinot oikeasti otetaan käyttöön. Se on ärsyttävä vaiva. Jos siellä on joku muukin, joka kamppailee levottomien jalkojen kanssa, niin I feel you. BB luvasi kohta sitä ne Bobilta ja Hayley Williamsilta mieletön Airplanes. Can we

Maisa Keljutilta, ihana ehkä se siitä, kanavaa Pop FM. Kiva, kun oot kuulolla. Mä soitan sulle aivan kohta Liekin Heitin kappaleen Lindalta ja Peteltä, mutta sitä ennen Bomb Funk MC, Something's Going On.

0: BMiltä ihana kaiken arvoinen Pop FM:n kanavan nimi ja Essi täällä. Torstai on mun lempipäivä siitä, että se on virallinen hernekeitto ja lettupäivä. Täällä meidän työpaikan lounasravintolassa on siis joka torstai hernekeitto sekä myöskin sitten näitä pannukakkuja, kermavaahtoa ja hilloa. Ja siis se on mun lempparijälkkäri ihan oikeesti. Mä oon syönyt sitä nyt joka torstai. Ja mä aloin vaan miettiä tästä, kun mä oikeesti koko raskauden ajan syönyt torstaisin lettuja, että tuleekohan tää ole sitten semmonen mun vauvan lempparijälkkäri. Sitten me voidaan yhdessä syödä oikeasti koko loppuelämämme lettuja. Sehän mulle sopii.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Onko sun läppäri kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.

0: Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
5: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
4: Saako jatkaa loppuun?
6: Joo, ole hyvä.
4: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
5: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä. Esitään sun seurana vielä hetken aikaa ennen kuin Lassi Hurskainen astelee studioon. Mä soitan sulle ennen kahta vielä Valdos People ja sitä ennen Gone Gone Gone David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tonesenältä. We were

0: Lose Control Wildest Peopleilta. Tämä on kyllä semmoinen kappale, missä on aina hulluna energiaa. Ja tähän onkin hyvä päättää mun tämän päivän lähetys. Me kuullaan huomenna perjantain merkeissä. Se on jälleen kuule viikonloppu. Ai et, sehän sopii. Lasse Hurskanen jatkaa tästä sun kanssa iltapäivää ja illa sitten Juuso Karikuusi. Me kuullaan huomenna. Moi moi!
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
7: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
6: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
7: Noniin, sehän tuli sitten kerralla selväksi. Että termiä ja viilentävät.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
18: Mahtavaa torstaita sinulle, kuuntelet kanavaa Pop FM Hurskaisen Lassi Hyppäs puikkoihin. Täällä mä laitan sulle 3 varttia hyvää mielen musiikkia. Nyt ilman taukoja soimaan tästä tulee JVG. Ja tämä on Pop FM.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan mieletön Elias Kaskisen meidän tässä kuulsi rakastua hitti Pop FM torstaissa samannimiseltä uudelta albumilta. Otetaan kaksi kääntymisbiisiä. Seuraava Riton Oliver Eldens ja Vula aloittaa Turn Me On. Elikkä laitetaan se homma päälle ja sitten Juste Jack Stella John sammuttaa. Eli Turn the Lights Off. Sen jälkeen käydään läpi. Mulla kävi eilen aika ikävä juttu.

Hurskasen Lassi seurannasi. Kuuntelet kanavaa Pop FM, silloin Just Ajax täällä, John, Turn the Lights Off. Eilen kävi semmonen juttu, että lähdin käymään suihkusaippua kaupasta ja siivosin olohuoneesta lasit, mutta jätin kuitenkin vahingossa siihen kulhon, jossa oli noin, muistaakseni, 25 suklaakonvehtia. Tulin kaupasta takaisin, koira toi yhden suussaan ovelle, että katso mitä mulla on. Sitten mä juoksin sinne olohuoneeseen ja katsoin, että kaikki oli syöty. Mulla on siis kaksi reskua koira. Sen jälkeen puolisoni kanssa painettiin sitten tuonne apteekkiin ja matkalla soiteltiin sitten eläinlääkärille. Eläinlääkäri sanoi, että äkkiä ostakaa vetyperoksidia, mikä oli aika ylläri minulle, että sitäkö sinne kurkkuun struutataan. Ja molemmille aika isot satsit ja sitten odoteltiin, että koirille tulee aika paha ilme kasvoille. Ja loppujen lopuksi selvisi, että pienempi koiristamme oli syönyt kaiken suklaa, mutta siinä koiranomistajat korvan taakse, niin ei mitään suolapalloa enää kurkkuun. Se on hengenvaarallista, vaan apteekista ihan ilman reseptiä saa tuollaista. Erik Pritz, Call on Me, jatkaa sitten Anja ja Sia. Tämä on Pop FM.

Pop FM torstaissa Hurskaisen Lassi täällä, tervehdys. Siinä oli sieltä Cheap Thrills, eli halvat huvit. Mulla on sulle nyt halvat huvit vinkki. Tänään illalla alkavat jalkapallon MM-kisat avausotteluna Meksiko Etelä-Afrikka. Ja nuo liput tonne Meksikoon, Yhdysvaltoihin tai Kanadaan maksaa siis tuhansia ja tuhansia euroja. Niitä on myymättä satoja tuhansia vielä niitä lippuja. Niin halpa huppi on kattoo ne ihan kotisohvalta. 104 ottelua, Yleltä tulee puolet, Maikkarilta puolet ja tänään tosiaan Maikkarilta avausottelu. Saatan itsekin vilahtaa siellä. Aisa Keliot jatkaa, ai että. Sitten Edward Maija ja Vika Jigulina, Stereo Love. Hyvä päivä.

0: Ahti ja BM kappaleillaan tähdet tänään 11.6. ja torstai-iltapäivä tarkoittaa sitä, että huomenna on Power Park perjantai kello 18 eteenpäin Juuson showssa. Me ollaan siis useamman viikon ajan jo pelattu tämmöistä peliä sinun kanssasi, että kun kuulet äänen, kun Juuso on vuoristoradan kyydissä, niin lähetä meille WhatsAppissa numeroon 0400 985 985, niin PPP-viestiä. Onnellisia voittajia on vaikka kuinka. Seuraavaksi Minttu Everest, sitten ennen tasa-alueessa JVG:tä, Emmaa Matildaa, Disturbedia, Sirilia ja Nylon Beatia. Tämä on Pop FM, hyvä meille musiikki.
1: Pop FM, Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana. Puuhamaa on paras paikka.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhama.
14: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mottuppit. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Kävi miten kävi torstai bileissä Pop FM taajuudellasi JVG:n ja Emman ja Matildan toimesta. Mä oon Hurskaisen Lassi ja Pop FM kanava kuuluu muuten ihan koko Suomessa. Eli kuulutaan kaikkialla ja kaikille, joten nyt kun vietät mökillä tai olet viettämässä mökillä tai tulet viettämään mökillä tätä kesää, niin muista kuunnella meitä. Disturb ja Cyril, The Sound of Silence ja ennen tasaa Nylon Beatia rakastuin mä luuseri. Hello.

0: Pop FM torstai-iltapäivässä soi Nalle Beat, rakastuin mä looseri, Hurskaisen Lassi olen minä. Tänään on ollut ihan kaunis päivä koko maassa. Sadealue kuitenkin valtaa Etelä-Suomesta lähtien maamme illalla ja huomenna on sitten todella sateinen päivä. Mutta voit sitten laittaa fokuksen jo tuonne lauantaihin ja laittaa kaikki ulkoaktiviteetit, niin miettiä sinne, koska sitten on taas ihanaa. Seuraavaksi 45 minuuttia laitetaan hyvämmille musiikkia soimaan ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tulilasirikki.fi.
15: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
16: Tulilasirikki.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 45 minuuttia. Katko tuota hyvän mielen musiikkia. Lähtee nyt soimaan Halo Helsingin johdolla. Sen jälkeen Swedish House Mafia ja Mirella ja Average Good Luke. Tämä on Pop FM. Mä oon Hurskaisen Lassi.
17: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind, ja mieletön hitti. Ja kuuntelit kanavaa Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi. Ootko huomannut saman? Talvella väsyttää koko ajan, kun on pimeetä. Mutta nyt kun otetaan vaikka pääkaupunkiseutu, aurinko nousi tänään 3.56 ja laskee 22.43. Eli vähän päälle 5 tuntia aurinko on horisontin alapuolella. Mulla ei ole mitään pimennysverhoja, eikä pysty nukkumaan minkään silmälappujen kanssa. Ja mä herään, kun aurinko nousee. Eli mä nukun siis todella vähän, mutta mua ei väsytä. Mitä tää on mahdollista? Koetko sinäkin elämän näin? Laita mulle WhatsAppissa 0400-985-985. Onko jotain, mitä en tiedä? Rita Beem jatkaa 100 vuotta. Sen jälkeen Viiviltä upea aamukuiskaus.

Aamun kuiskaus Viiviltä. Minkälainen oli sun aamun kuiskaus? Oliko sille rakas, aika herätä? Vai niin kuin mulla? Lähetä ulos. Robi Pakkaleen sua varten jatkaa Lindaa ja Peteä selkeä liekin heitin ja Huntrixiltä Goldeneiden 3:30. Tämä on Pop FM, hyvä mielen musiikkia. Ja mitä mahtavinta torstai-iltapäivää sinulle? 11. päivä kesäkuuta tänään.

Se oli Huntrix ja aivan mieletön golden hitti ja itse asiassa Grammy-voittaja elokuvasta K-pop Demon Hunters. Ootko jo kattonut Netflixistä? Minä en ole vieläkään, vaikka vuoden jo luvannut. Jos kiinnostaa Bess ja hänen hajuvesitaiteilija uransa, niin kannattaa käydä PopFM Finland Instagramia seuraamassa ja katselemassa. Sinne tuli juuri uusi hauska haastattelu Bessiltä. Groove Coverage ja laitetaan seuraavaksi Poison ja Ahtia, Sisko ja

0: Beeltä soi upea viimeisiä sanoja siinä. Kuuntelet kanavaa Pop FM ja hei, mulla on nyt sulle kaikkien aikojen juttu. Tänään alkaa siis jalkapallo MM-kisat, mutta elokuussa alkaa Helsingissä mölkky MM-kisat. Siinä on tulossa 500 joukkuetta 20 eri maasta ja mun mielestä ulkomaalaisjoukkuista Japanista tulee eniten. Aika yllättävän. Mutta koko tilaisuus on muuten loppuun myyty, mutta mulla on yksi lippu yhdelle joukkueelle, eli Pop FM-joukkueelle. Lähde kavereittesi kanssa pelaamaan. Minä toimin managerina. Hyvin leikkimielinen, mutta vakavasti otettava tapahtuma. Niin kerää joukkue. Tässä vielä lisää ohjeet. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjesta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealta.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Pop FM torstai iltapäivässä Hurskaisen Lassi kanssasi. Siinä soi Rita Beem ja Eget Sulu tunnista tuntiin. Nyt kun jalkapallo täyttää television sun somen, niin kyllä se täyttää myös radion. Ja luulen, että Eget Sulu myös kaipaa tunnista tuntiin jalkapalloa. Hän nimittäin keikkailee todella paljon nyt kesällä. Ja kun hän ehtii, niin hän käy pelaamassa jalkapalloa. Eilenkin katsoin ihan YouTubesta, kun hän Killa FC:n paidassa siellä pyöritteli vastustajan pelaajia ja välillä hekin häntä. Mutta hänellä on semmoinen street footis tyyli, että hän niinku jalkapohjalla silleen vähän jallittelee sivulta toiselle ennen kuin vie sen pelaaja. Näkee kyllä siitä, että Eget Sulu on lapsesta asti pyöritellyt palloa. Bebe Rexha ja Faithless jatkaa New Religion. Sitten tulee September ja Satellites. Deep.

0: Septemberin Satellites, soi Pop FM torstai-iltapäivässä. Tiedätkö, nyt mä oon kaiken nähnyt. Kun lapset pelaa siis kännykällä niin kuin poikittain erilaisia pelejä, niin nyt on myynnissä tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin PlayStation-ohjaimia, jotka on laitettu puoliksi ja sitten laitetaan se puhelin siihen väliin. Onks mä ihan niin kuin dorka, että mä en ole tämmöistä koskaan ennen nähnyt, mutta on tuo mennyt jo aikamoista tuo pelaaminen. Mä muistan aikoina alakoulussa, meillä oli laskimet ja mä sanoin, että yksi päivä laskimella voi vielä pelata Doom-peliä. Muistatko Doom-pelin? Mulle naurattiin ihan kippurassa, että oot sä nyt ihan idiootti, et todellakaan voi laskimella pelata. Mutta ei kai tuo nyt mikään laskin enää ole toi puhelin, joten ehkä olinkin väärässä.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tähän tuntiin lähdetään Elias Kaskisella liikkeelle ja samalla lähtee soimaan 3 varttia hyvän mielen musiikkia. Ilman katkoja, tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi. Mitä mahtavita torstai-iltapäivää.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

että. Torstai-iltapäivässä soi Isaac Elliot, ai että, hyvä päivä olla minä. Siis säiden osalta vielä noin muutaman tunnin ajan. Etelä-Suomesta lähtee noin sadealueet valtaamaan koko maatamme ja yöllä sataa sitten oikein kunnolla ja koko huomisen päivän. Joten fokus sinne lauantaille kaikissa ulkoaktiviteeteissa. Tosin, jos sadepäivänä lähdet jonnekin, saat olla ihan rauhassa, vaikka uimarannalla ja näin. Muista katsoa vähän, ettei tuu sitä, varsinkin jos on vegaani, niin salamia taivalta. Enrique Iglesias jatkaa Suomella Radio. Sen jälkeen illalta upea, se menee hyvin tai se menee ohi. Vähän niin kuin sadealuokki.

Illalta mieletön, se menee hyvin tai se menee ohi. Vähän niin kuin iltakin, se saattaa mennä hyvin tai ohi. Pop FM torstaissa, Hurskaisen Lassi täällä kanssasi. Ja käydessä on muuten 45 minuuttia nyt hyvän mielen katkotonta musiikkia. Apu lantaa valot pimeyksien reunoilla, aivan mieletön hitti luvassa. Sekä Mirellaa timanttei, mutta eiköhän lähetä Somebody's Watching Me Beat Freaksiltä. Sehän voisi olla, että Someone's Listening Me radioversio. Mutta nyt lähdetään katselemaan. Tämä on Pop FM.

Mennään noin 16:30 ja siinä soi mun mielestä ylivoimaisesti Apulannan paras ja upein biisi. Se oli Valot pimeyksien reunoilla. Tämä on Pop FM, tämä kanava. Mä oon Hurskaisen Lassi. Tiedätkö, kun sä ajat sitä mökkitietä tai ennen kuin pääset sinne, niin ajat hyvällä tiellä, sitten vähän huonommalla ja sitten vielä vähän huonommalla. Ja sitä tajuaa jotenkin sen Suomen tieverkoston korjausvelan määrän. Niin sen kunniaksi laitetaan Mohonpilta Bumpy Ride aivan hetken kuluttua. Mutta sitä ennen Ahti ja B-tähdet. Tämä on Pop FM.

0: JVG:tä ja Emmaa ja Matildaa yhdessä. Se oli kävi miten kävi. 11. päivä 6. torstai-iltapäivä ja huomenna on kuule Powerpork. Mikä pork? Powerpark perjantai. Ai vitsi. Eli siis jos kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä, niin laita meille WhatsAppissa 0400-985-985, niin PPP-viesti. Mä oon ihan perjantaissa. Mä laitan Alisa Syrjältä Sydän on rikki seuraavaksi. Ja sit sieltä tulee Halo Helsinki Shortia ja La Creamia ennen tasa. Yeah!
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Saa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
10: Puhelinhuollot pikana. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
8: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
11: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
8: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä.

Halo Helsingiltä herkkää ajattelemaan pistävää hittiä. Voiko enkelitkin eksyä? Jos haluat Halo Helsingiltä kuulla vähän semmoisen menevämmän tuoreen rallin, niin käy kuuntele Huuda Remix, on tehty JBGn kanssa. Short jatkaa Sirkus, ennen tasaa La Creamilta You. Tämä on Pop-up.

0: Pop FM torstai käynnissä ja siinä soilla Creamilta You. Mä hurskaan sen Lassi. Mä laitan sulle ihan kohta 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia soimaan ilman taukoja. Mutta ootko kuullut tämmöisestä, että moni pitää suolaa yöpöydällään? Sen takia, jos yöllä alkaa jalat kramppaamaan, eli tulee suoren veto, niin ensin sormi tipataan vedessä ja suolassa ja sitten laitetaan suuhun. Mä käytän siis niin paljon soijakastiketta, että mulla ei ole tätä ongelmaa laisinkaan. Sitten mulla on verenpaine lääke, ettei ole semmoista pantaa koko ajan otsa ympärillä. Ehkä pitäisi vähän itse asiassa vähentää suolen käyttöä, eikä lisätä. Mutta onko tää yleistä tällainen? Tämä on Pop FM.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
16: tulilasirikki.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tulilasirikki.fi.
15: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
16: Tulilasirikki.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt lähtee 3 varttia hyvän mielen musaa ilman katkoja soimaan viivin liidaamana. Tästä tulee aamun kuiskaus ja tämä on Pop FM. Mitä mahtavinta torstai-iltapäivää.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Hyvän mielen musiikin radiokanava Pop FM on tämä kanava. Siinä soi Robi Packaleeniltä vuoden 26 mun mielestä yksi parhaista kesähiteistä 1001 tapaa. Mä oon Hurskaisen Lassi. Tänään on ollut aika mieletön päivä, mutta nyt sadealue alkaa valtaamaan Etelä-Suomea ja yöllä sataa sitten oikein kunnolla. Mutta perjantain aikana ja perjantain loppuun mennessä tämä sadealue menee ohi ja lauantaista tulee sitten oikein kiva. Joten katseet sinne. Hyvän mielen musiikin parissa jatketaan Rita, menisin sanoa Rita. Mutta onhan se, riippuu missä ollaan. Kaiken arvoinen. Ja sen jälkeen Linda ja Pete. Liekin heitin. Linda and Pete. Tämä on Pop FM.

Linda Lampedys ja Pete Parkkonen, se oli Liekin heitin. Euroviisuissa sijalle 6 jäi, mutta jos mietitään historiallisesti niin kuin koko mittakaavassa aikajanalla Suomen Euroviisuhistoria, niin aivan mieletön suoritus. Ja Liekin heittimessä mun mielestä oli kaikki potentiaali voittajaksi, mutta se oli ehkä vähän niin kuin väärin rytmitetty tuo Liekin heitin. Se olisi pitänyt olla Liekin heitin, Liekin heitin, Liekin heitin, Amma Liekin heitin. Nea jatkaa Sam Say, sitten Ahdilta Sisko ja sen veli ja Ria Pina ja Sasha Rock My Body. Viittasin siis Bulgarian Daran kappeleeseen. Bangaranga, jos meni ohi. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah. I

Rehabiltä, Innalta ja Sashilta äärimmäisen vakuuttavaa menoa. Se oli Rock My Body, kun kello näyttää noin 5:30. Mistä maista nämä kolme artistia muuten ovat? Rehab on Hollannista. Inna on Romaniasta. Ja Sash, vaikka hänellä on kappale Ecuador, niin hän on saksalainen. Mutta seuraava kysymys voisikin olla, että mitkä näistä kolmesta maasta ovat tänään alkavissa jalkapallon MM-kisoissa? Vastaus on se, että Romania ei ole. Seuraavaksi Kaskadalta Every Time We Touch ja JVG:tä jää vähän. Tämä on

0: kuumalta ylivoimainen. Tiedätkö, mistä mä dikkaan? Mä dikkaan siitä, että Suomeen on palannut artisti-fanitushysteeria. Johannes Broterus on sen aiheuttanut. Hän kun kuule jossain kävelee, niin jengi oikein kirkuu hänen nimeään. Mutta jos sinä haluat, että sinunkin nimeä huudetaan, niin maailmanmestaruusvoitto olisi mahdollinen. Mölkyssä! Mölkky MM-kisat elokuussa Helsingissä ja mulla olisi kuule tarjolla sun kavereilleni hotellihuoneet ja osallistumiset ja kaikki. Tässä tulee kisaohjeet. Sen jälkeen Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua. Minusta tulee siis Pop FM-joukkueen manageri. Ei huolta, en heitä. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
11: pikana. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Olen miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Okei, jos totta puhutaan, niin se oli aivan mieletön hitti ja myös artisti. Anilta, jos puhutaan totta. Tämä on Pop FM. Ennen Juuso Karikuusea ja Tasaa luvassa Lady Gagalta Alejandro. Mutta aloitetaan kolmikolla David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Tämä kappaleen nimen valinta meni niin, että kaikki omassa pienessä luukussaan valitsi yhden sanan tähän kappaleeseen. Ja kaikki tulivat losseistaan ulos ja näyttivät paperilla, minkä sanan valitsivat, niin kaikki valitsivat sanan gone, telepaattisesti. Biisistä tuli gone, gone, gone. Se ei ollut totta, mutta totta on se, että tää on hyvä biisi, koska äsken oli, jos puhutaan totta. Noniin, tää on.

0: kuuntelet kanavaa Pop FM. Lady Gagalta soi upea Alejandro, kun ollaan juuri kuudessa. Juuso Karikuusi tulee seuraavaksi sinua viihdyttämään täällä. Minä poistun kohti jalkapallon MM-kisoja. Mutta semmoinen juttu, hei, jos oot mökillä ja kuuntelet, niin kiitos siitä. Ja joka tapauksessa, jos et nyt ole mökillä, niin ensi viikon loppuna todennäköisesti menet mökille, niin kuuntele meitä. Siellä ei mökkiradiosta ilman montaa karvaa kuulukaan, mutta me kuulutaan ihan kaikkialla ja kaikille ja pidetään susta huolta myös juhannuksena. Nyt Juuso tulee pitämään sinusta huolta. Mä lähden. Tämä on Pop FM. Moi moi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
3: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
2: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
3: Eikö olisi justkaan sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Studioon on rantautunut purjeet täynnä Kari Kuusen Juuso. Purjeesta löytyy hyvän mielen musiikkia. Kanava on Pop FM. Aatti PM Tähdetunni alkuun kaukaa 10 000 tuntia, mutta nyt Aisa Keliot, ai että. Let's go!
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä BM ja Ahti -kappaleella Tähdet. Ja jos siellä mietit, että ketkä on tämän päivän tähdet, joita onnitellaan, niin minäpä kerron. Kanava, että kuuntelet on Pop FM täällä studiossa Kari Kuusen Juuso. Meitä ei tarvi nyt tänään onnitella, mutta nimipäiviään 11.6. eli juurikin tänään torstaina viettävät Impi sekä Immi. Ja siis en ole ikinä eläessäni kuullut näitä nimiä. Ja mä oon niin onnellinen siitä, että heillä on silti nimipäivä. Jos tunnet Impin tai Immin, niin laita saman tien viestiä, että hei, Kari Kuusen Juuso tuolla Pop FM-kanavalla toivottaa sinulle mitä parhaita nimipäivää. Haluaisin tutustua. Sitä ei tarvitse kirjoittaa siihen viestiin. Se on vähän ehkä outoa, kun ei Impin tai Immin kanssa tiedetä edes toisistamme. Mutta joka tapauksessa upeat nimet kaikin puolin. Valtava isot onnittelut, jos sinulla on tuommoinen nimi ja sitä juhlista tänään vielä kaiken lisäksi. Evelinalta tulossa Mikael Gabrielin kanssa upea kappale Hani seuraavaksi. Sen jälkeen Benjamin ja Bess ja mahtuu tuonne vielä vähän stykejäkin. Katsellaanpa sitä myöhemmin. Mutta nyt Evelina ja Mikael Gabriel. Hani.

Vaikka ei vielä myöhäistä olekaan, niin Justin Jacks täällä John laittaa valot kiinni kappaleella Turn the Lights Off. Täällä Kari Kuuseen Juuso, pidäpä valot päällä. Erittäin mukavaa torstai-iltamaa. Kanava on Pop FM. Seuraavaksi PMMP. Oos siellä jossain mun.

Siinä Tiny Timpa ja kappale Written in the Stars. Täällä Kari Kuusen Juuso Pop FM -studion puolella. Ja jos olet huomenna tulossa Helsinkiin, eli Stadiin, eli Hesoihin, niin minulla on sinulle paikallisen vinkkiä. Nimittäin huomenna Linnanmäelle maksuton sisäänpääsy Helsinki-päivänä 12.6. eli huomenna perjantaina. 76-vuotias Linnanmäki nimittäin juhlistaa 476-vuotiasta Helsinkiä tarjoamalla maksuttoman sisäänpääsyn sekä pyörähdyksen maailmanpyörärinkelissä. Voin sanoa myös paikallisessa semmoinen vinkin, että tuossa rinkelissä tulee olemaan aivan jäätävät jonot. Ihan sama normaalinakin päivänä siinä on järkyttävät jonot, mutta muuten kannattaa kyllä tulla pyörähtämään, koska Linnanmäelle normaalisti sisäänpääsy nykyään maksaa, niin jos satut olemaan täällä, niin ehdottomasti sinne pikku kävelylle vaikka pehmikselle. Hyvä meillä musiikilla, jatketaan täällä taajuuksilla. Halo Helsingiltä tulossa, voiko enkelitkin eksyä? Erika Wiegman, sit Chiolina myöskin listalla. Nyt kuitenkin JVG-mää Matilda kävi miten kävi. Erittäin mukavaa torstai-iltaa. Tää on Pop FM.

0: se Juuso hyvän mielen bängereitä soittelemassa. Laitetaan Viiviltä aamun kuiskausta tulemaan Minttu Everest myöskin tuossa listalla. Päästään kuuntelemaan näitä ihan pian. Toivottavasti sinun torstai-iltasi on juuri sellainen kuin olet toivonut. Oot saanut asioita tehtyä tai sitten levättyä. Sekin on muuten tekemistä, lepääminen nimittäin. Älä kuitenkaan suorita sitä. Tämä kanava on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
16: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NNS-kartalla.
15: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
16: Ai just näin. Että eikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä. Eikö se ole sama?
17: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
17: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
19: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
1: Suomen uusi valtakunnallinen

Siinä mieletön Viiviä kappale aamun kuiskaus. Studiossa Juuso, kanava on Pop FM. Kuulijoilta tulossa Gangsta's Paradise. Nyt kuitenkin herkistellään vielä hetki. Pehmi ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: Kellohan alkaa olla 7 täällä Pop FM-kanavalla. Hyvän mielen bängereitä sinun iltasi ratoksi soittelemassa Kari Kuusen Juuso. Erittäin mukavaa torstai-iltamaa sinne. Kuulijolta Elviltä Gangsta's Paradise kuunneltiin äsken. Seuraava tunti on täyteen tuutattu saman kaliberin, ellei kovemman kaliberin hyvän mielen musiikkia. Siellä olisi musaputki tarjolla 45 minuuttia musiikkia ilman katkoja, joten otetaan se yhdessä vastaan. 3, 2, 1, 1!
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Nyt on kyllä väkevä tunnin aloitus. Pepe Rexalta ja Beatlesilta New Religion tulossa. Elastinen fiitissä Jenni Vartijan epäröimättä hetkeenkään myöskin listalla, mutta tämän tunnin aloittaa kova bängeri. Linda Lampeenus, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Let's go!
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

ja Faithless-kappale New Religion. Kanavalta kuuntelet on Pop FM. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, joka haluaa pitää sinut suojassa tänä kesänä. Kanavalta kuuntelet on Pop FM. Nimittäin jos pihamaan läheisyydestä löytyy kekomuurahaisten keko, niin sitä ei välttämättä kannata lähteä sörkkimään ja tuhoamaan. Nimittäin nyt on tutkittu asiaa ja ilmeisestikin, jos haluat pitää puutiaiset eli punkit pois samalta pihalta, niin kekomuurahaisethan siis syö näitä punkkeja, joten sen puolesta kannattaa ehkä jopa pitää se. Nämä valintojen maailmoja tietysti, jos haluat niitä muurahaisia sinne juoksentelemaan, niin sitten ei ole punkkeja. Ystäväni juuri kertoi, että 3 punkin puremaa saanut jo tänä vuonna. 3! Pitää olla varuilla oikeasti, niitä on nyt liikkeellä. Ahti Siskaisen veli tulossa, Robin Pakkaleen Tupe häitä pidellyt myöskin tässä listalla seuraavaksi. Erittäin mukavaa iltamaa sinne. Tämä on Pop FM.

Siinä Ahti, sisko ja sen veli. Muistahan laittaa viestiä sisarille, se on tärkeää pitää yhteyttä. Tämä biisi siitä muistuttelee. Kanavetta kuuntelet on Hyvän mielen musiikin kanava Pop FM Puikoissa, Kari Kuusen Juuso. Kosti Unachill Vaisto tulossa JVG:ltä jääpähän, mutta nyt David Guetta, Sia Titanium. You should know.

Siinä Kosti Juuna Chill-kappale Vaisto. Kyllä tässä pikkusen alkaa tunteita tulla pintaan, kun kattelee Porekaa sääennustetta tulevalle viikonlopulle. Ainakin täällä etelässä lauantaina ja perjantaina sadetta luvassa, mutta se on vielä vähän kiikun kaakun. Varmaksi ei voi sanoa. Saa nähdä, mihin nuo pilvet oikein menee. Elias Kaskiseltä tulossa meidän tässä kuuluisi rakastuu nyt Blue All Rise. Right.

0: Kuumalta kappale tuhoaisti. Kanavalta kuuntele torstailassa on aurinkoinen Pop FM. Satoi tai paistoi täällä Kari Kuusen Juusa sinun seuralla. Hyvä mielen bängereitä soittamassa. Tässä kun katselen Forecan sääkarttaa, niin yksi asia on selvää. Se, että allergikot voittaa, mutta kaikki muut oikeastaan häviää. Nimittäin näyttäisi olevan todella sateinen tuo viikonloppu. Nyt kun katselen uusimpia ennustuksia, niin ihan etelässä ja pohjoisessa lauantaina ja sunnuntaina sadetta luvassa. Sama homma näyttäisi olevan jatkuva sitten maanantaina, tiistaina. Ihan sama meininki, erityisesti etelän suunnalla Keski-Suomessa tiistaina myös salamointia. Eli siis sadekausi alkaa tietenkin juhannusviikolla. Kiva!
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99.

0: testi. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhtiloon.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
14: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
15: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siinä asennetta tähän torstai-iltaan tarjoili B-kappaleella viimeisiä sanoja. Kanavalta kuuntelet on Pop FM. Studiossa Kari Kuusen Juuso. Terppa moikka. Dabassilta tulossa ei live, mutta nyt ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Näinhän se alkaa tämäkin torstai-ilta olla taputeltu juonnettujen lähetysten osalta. Kari Kuusen Juuso täällä studiossa sinun seurana tosiaan ollut. Kanavalta kuuntelet, on hyvä mielen musiikin kanava Pop FM. Äsken saatiin Da Bassilta sellaista live-kappaleen muodossa. Hyvä mielen musiikkia nimittäin. Seuraava tunti on sitä täyteen tuutattu. 45 minuuttia heti tunnin alkuun ilman minkäänmoisia katkoja musiikkia luvassa, joten älä katoa minnekään. Tässä vaiheessa minä kuitenkin katoan. Kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
1: on puuhama. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Mä oon miettinyt

0: ne moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
9: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
8: Maalämpö tulee ajan mittaan maksamaan kokonaan itsensä takaisin. Yleensä takaisin maksuajaksi maalämpöpumpulle lasketaan 5-10 vuotta.
9: Itse olisin heittänyt jotain 6-11, mutta joo, sitä samaa luokkaa joo.
8: Vaikka ottaisit lainaa rahoittamaan maalämpösi, säästät rahaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästö lämmityskuluissa on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin korot ja lainalyhennys maalämmöstä yhteensä.
9: No joo, mä ajattelin kanssa hyvin, että ensimmäisestä päivästä kun säästää, niin heti tuntuu, että jes.
8: Saanko jatkaa loppuun?
9: Joo, tehkää hyvin.
8: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
9: Ai just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
10: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
9: Saako jatkaa loppuun?
10: Joo, ole hyvä.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tulilasirikki.fi.
13: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes.
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhama.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: kuudesta kasiin, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
13: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on...

0: sinä.
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Motonet. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereitten kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klipit.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM.

0: ja mölkky.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa Suomen uusi

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Yeah. Yeah, yeah. Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen